Rekhruk nambaa terang danshi kandruin jina yishu urgarang chung kal jamjanyen togo rachin woymal jamjang jamjanyen togba saigang zhomayin terang langshin jina ta yarsa gimboko wikabchiyan jamjanyen jika kurindan yang tsangmaa kapta shichayin Dewi terang langshin da tang zhewa tiyani nga tsuo lintsin tang zhewi zhewa rata zhewana nga chu tagadan chikriksim yirgaksim dana nga tang tagadan chikriksim yirgaksim dana chikrish kilamaa kapra yungar kapsa shi

ngarsulatsona lihu ngarsutang lahu ngarsulsi arga niyo pare manamje arngeu tang sambi chua phunsum chupa si yongge na ngarsul rgnde ni tang jathmil aderchin ngarsulis yongwa tang ngarsumina aderchil njungmasbi njigtna ngarsuli chukta jirwi shangla jansi yomasul ngarsuji midgla deschi timbermansul midgla khirgtang hwayunyang timbare devi ngarsula gavi mushina teli lhbi zajichimil ngarsula magawan lilu tang jilkati sabjgni ma thakhl virgs sajingyol shichular gi khuchibi mana shichuje lirg sosur chambi yangri jenje ngarsupa de dagyin Тишире ngachi lona chungti ni zung ngarsu je rin thung khipr sini rangni je ma ong wie de chi chi tun de qala khu ngarsu tang li khu ngarsu la gang rong shen de je che sim ma tan bu yu je ne hin de gal chi

0: Chieje simkhongni phalbi ghazimil jilagchi nga tho ologlob jichobi warnang phonirvgarcho warnang chinji phoni chieje khaprlagyol
1: ya tgodimo
2: demo gozba
1: nga che gugzgen gortago
2: a tata tata
1: Я молодой сазги, лаваса гамира.
2: А, лават сеттин жага мандузыра, да? Лому, ка, пхуму дома, лама пхуму дома га мандуза ю хама лангу нима сикону, та нига
1: чекуша. Гани ковдги тумдаг маши, тахчи ковдги лаго. Ковдги тусуна нитари, но жамбаги шанди реваша тана, рева цхума каканрку кала тана, кате реваша нкемена, та дига ковдги тумна чуме.
3: Nga ria ma jia de zhen ta nin nya ve ko di go ka din chi ta nga ka te nin da si ma zong dia ta sa la ta tong ni li la re ti ji ji
1: nga cha zu ko di go ze
3: ba ma go lu ka la ma yong chin do ma ge dong lin zu nga ko di na ma ga ti ni nin chen ji ma wa yong nga sa la ta tong ria ji ti ji ji
1: ka re nga sa ra ta ga ma ta ya da
3: Mango, yang cintu mitong ni tetaling kodik cia jirat te ni lintam jikma cakki naa nga khtara de ria jikan dikip kadin ci.
1: O, tak, ta, ina mana saraz di mungu, ngi syakun ta tak cik ta zin me, cirkan jina, sarnya nga niga unar haka. Syakuri ta jimbar, nyawa nang ni kodik na cikun ta, nyawa nang ni alawas cik ka lan ni tuk tuk siya nga rachin. Usu nyang kan rika nang zi jak gugu sa kun ti, ya, yang cintu ma ga tonglan zi ga.
3: Rire, yang cintu ma ga tonglan, kan rong na cik atik di ci.
1: Ya kota kabji milisna kodgila dimo
3: oya oya
1: ya dimo